Гавгасські вечері, като рибарські мрежі, срічно сплетені от тънка бургаска могла. О, розкажете ми, откъде взехте толкова синя